meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on saanud kell 7 hommikul esmaspäev 11. mai ja kella 10 sinuga koos siin Kristiina Kruus on ja loodan küll, et vähemalt alganud nädal on toonud sulle juba toredaid siis mõtteid, mida kõike võiks siis uue nädala alguses teha. No üks neist kindlasti on esmaspäev, milles saab taas osaleda. Ja hästi on see vara hommik alanud, päike vähemalt kenasti paistab siin Tallinna kohal ja palju head muusikat ootab kuulamist, kuni sa tööle jõuad. Need esmaspäeva hommikud on mõnevõrra muidugi keerukamad, sest väga mõnus oli nädala vahetusel ilma äratus kellata, ärgata, aga mõtle, kui tore on ärgata kella pealt siis koos raadioga, nii et võibolla just digiraadio on sul puudu ja täna siis uhi uue taa plus digiraadio üks kuule endale võidab ja milline see digiraadio vieste välja näeb, näed siis auhine välja pannud oomipoe kodulehelt oomipood.ee ja eesootava 3 tunni jooksul siis vali endale meelepärane muusikavalik välja meie 10 digijaamast ja hommikumängust räägin veel enne kui kell saab 8 hommikul. No me saame aimdust hommikul ka milline on uus jalgpallimaailma meistrivõistluste lugu. Räägime juba ka homme algavast Eurovisioonist ja raadioajaloos on täna oluline päev, mis tähendab, et meil võib külalisi ka oodata stuudiosse. Paneme nüüd hommikuks end kenasti valmis.

Kell on 8-9 minutit. Mõnusat hommikut sulle, kellel 20 roolis ja praegu liikluses nii palju, et Tartus kuulaja siis eelteade ka, et Kase tänav on täna siis suletud ja seda 15. maini. Ja muidu peaks ütlema Tartu liikluse kohta, et rahulik ainult siis Narva maantel on autode rivi. Tallinnasse vaadates on siin kohe silma jäämas on kindlasti Tammsaare tee, kus on just Pardi tiigi pargi juures on siis suurem ummik ja ristub see Sõpruse puiesteega, kus ka Sõpruse puiestel on autode rivi päris tihedalt ja nii on tegelikult lood ka ju Tartu maantel, kus siis Ülemiste juures on pikalt ootamist kui ka Suur Sõjamäe. Jällegi tuttav tänav sulle või Konsjori kui ka Kreutzwaldi ja siin on, ma arvan, midagi moodustumas ka Narva maanteele just, mis ristub siis ka Jõe ja Pronksi tänavaga. Aga ohutud liiklemis sulle ja loodan, et jõuad kenasti tööle ja kui oled aega varunud, siis oled täna targalt teinud juba nädala alguses, kell on 8-11 minutit.

0: Rõõmsat ärkamist, kell on 8.19 ja täna saad endale võita uhi uue digiraadio, et ka kodus ärgata lemmikjaamaga. Vali ise, milline 10 digijaamas sulle meeldiks muusikavalikuga, et kuulata hommikuprogrammi igal tööpäeva hommikul. No varsti kuuleme sinuga koos ühte heliklippi, ühe tuntud looga, mille oleme keeranud tagurpidi ja kui tead esitajad ja loo nime, siis on 8.45 see hetke meile helistada ja võtan talle esimene finaali koht selles nädalas reedel. Loosime kõikide õigesti vastanud vahel, siis kõikide viie finalisti vahel välja Taab Raadio. Taab plus Raadio Veste on selleks auhinnaks, mille oomipood on välja pannud ja tegelikult oomipood.ee lehe pealt käies ma arvan, et liiad sealt nii mõndagi, mis saad võibolla pole mõeldki, et võiks olemas olla. Vaat üle, seal on igasuguseid toredid asju, näiteks ka valveseadmeid või kaameraid oma kodule ja suvilale ja oomipoest liiab siis muudki. Nii et Taab plus Raadio vastuvõttu pakub siis ka Veste raadio, mis ka traditsioonilist FM raadiot toetab, aga siis Taab raadiona on võimalus lausa salvestada kõik lemmikjaamad ka need digijaamad, olgu või neid 40 endale. Ja Veste raadio siis tegelikult eelmisel reedel läks juba välja, saadame selle siis võitjale Saaremaale. Kuid mängime hommikumängu siis 8.45, jätan sind mõtlema ja ära arvama siis, mis selle oluga võiks tegu olla. Kui tead, siis muidugi 8.45 võta see kõne siis ja ütle õige vastus praegu, aga nende 20 minuti jooksul kindlasti on vaja kiirelt ja mõnuselt tööle jõuda toreed hea lemmik raadioga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kell on 8.27 uudis veergudele ka. Iraani riiklik meedia teatas, et Iraan saatis eile Pakistani kaudu oma vastuse USA ettepanekule lõpetada sõda piirkonnas. Uudistagentuure Reuters märkis allikale toetudes, et Iraani ettepaneku järgi keskenduks läbi rääkimiste praegune etapp ainult sõjategevuse lõpetamisele piirkonnas. Allikad nii Iraani kui USA poolelt ütlesid Reutersile, et eesmärgiks on sõlmida ajutine kokkulepe, et peatada sõjategevus ning lubada liiklusel läbida Hormuzi väina. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse USA ettepanekule sõda lõpetada tagasi kui täiesti vastu võetamatu. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui ka saartel ning püsib jõus veel ka täna, esmaspäeval. Amet soovitab inimestel looduses tule tegemisel olla eriti ettevaatlik ning vältida tegevusi, mis võivad põhjustada süttimist. Türgi YouTuber ja sisulooja Ruth Keneta sattus koduriigis suure avaliku kriitika alla pärast seda, kui ta osales vahetult pärast surmava hantaviiruse puhangut seotud laevalt lahkumist Istanbulis toimunud pulmas. Senet ütles siis välja andal, et pärast Türgi naasmist teatati talle, et sümptomite puudumise korral ei pea ta karantiini jääma. Oma Instagrami kontole tehtud postituses ütles mees, et pulmasoleku ajaks polnud maailma tervise organisatsioon veel kinnitust ka saanud sellele riskile. Laupäeva õhtul aga toimunud jalgpalli Praha derbimatš lõpetati enneaegselt. Slavia Praha oli siis Fortuna staadionil linnarivaal Spartat 3-2 alistamas ning liiga tiitlit endale kindlustamas. Kui 3 minutit enne kohtumise lõppu hakkasid nende fännid massiliselt väljakule jooksma. Mõlemad meeskonnad üritasid väljakul kiirelt lahkuda ning sekkuma pidi ka politsei. Mäng lõpetati enneaegselt ning asja hakkavad uurima nii siis erakorralise distsipliinaar komisjoni kokkukutsutud kohalik jalgpalliliit kui ka politsei, kes esitas fännidele mässamise eest ka kriminaalsüüdistused. Praha Slavia esimees Jaroslav Tvridik teatas, et klubi määrab kõigile mässus osalenud fännidele ka eluaegse staadioni keelu. Ilm on võib-olla natukene pilvine, praegu vähemalt päikseline, aga päeva peale kohati lubab ka hoovihma. Puhub lõunatuul 3-9, saartel läänerannikul natuke tugevamalt kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 14-19 kraadi. Praegusel hetkel 7 kraadi sooja Haapsalus, 8 Kuressaares, 9 Pärnus Tallinnas, Türil Paides, 10 kraadiga Võru, Tartu, Narva, Viljandi ja Kehra ja hetkel 10 kraadiga sooja Jõgeval, 14 kraadi, aga praegu Tõrvas. Mõnusat ärkamist, kell on 8:30 hommikul.
1: Karl, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Nüüd läheme aga hommikumängu juurde, kell on 8.41, lasen sulle veel natukene virguda ja mõelda, mis võiks olla see tagurpidi siis nüüd tagurpidi tehtud tuntud lugu, mis on nimeks lool, kes esitab ja proovi ära arvata. Ma tean, et see tundub sulle tuttav, aga õiget vastust ootan just numbril 5722022. Mida arvad 5722022 on telefoni number ja kui õigesti vastad, siis liigud kohe finalistina reedesesse loosimisse. Seal loosime välja Oomi poe poolt välja pandud Taab Raadio Veste, mis tõesti on väga kvaliteetse heliga ja miks mitte lisaks sellele, et saad autoroolis head Taab Raadio heli kvaliteeti nautida, siis ka hommikul vara juba siis ärgata oma lemmike jaamaga ja omale sobiva raadiojaama valikul siis just digiraadioga. Ja kui veel endale Taab Raadiot pole jõudnud leida, siis kindlasti Oomi poest leiad ja Vieste on siis ka raadiona seal Oomi poe lehele kenasti näha. Ja selles toredas traditsioonilise FM raadiote mängivas raadios ka on siis ka veel Taab Plus raadio vastuvõtja, mis siis võimaldab salvestada kõik lemmikjaamad 40 eelseadistusele. Samuti saad mängida oma lemmik MP3 faile sealt ühendada seadmeid läbi lisa heli sisendi või kasutada siis ka muusika edastamiseks nutitelefonist, tahvelarvutist või sülearvutist. Ja loomulikult väga sügava heli annab ka siis passi võimenduseks on seal seadma alumisse osasse ehitatud ka täiendav subwoofer, nii et tegemist on väga toreda siis kingitusega ise endale või kellegile, kellel võiks digiraadio kodus olemas olla, nii et Vieste leiad selle raadio siis taab raadiona oomipood.ee lehelt. Aga milline võiks olla see tuntud lugu ja kes esitab seda? Nii et tagurpidi oleme selle pööranud, aga mingid lõigud siit võiks olla aimdust anda ju võibolla on tegu just ühe sinu lemmikuga, kui mõelda nüüd nostalgia radadele tagasi minnes. Keegi julge on veel nüüd ka pakkumas, millega tegu võiks olla. Halloo, kes seal pool? Ai, ära katkes, 5722, 0022 on telefoni number ja siis mis kahjuks teisele siis õnnetuseks, et praegu ära katkes see kõne, on võimalus järgmisele mängijale 5722, 0022 on number ja kuulame, kes helistab kus kandist. Halloo, tere hommikust!
1: Tere hommikust, Kristo siin Tallinna
0: külje pealt. Kristo Tallinna külje alt, väga tore. Kas oled hommikulle varane ärkaja, et tööle minek või oled juba tööle jõudnud?
1: Tööle minek ikka jah, ei saa magada.
0: Mis kellaks pead jõudma sinna tööpostile?
1: No, 9 paistab need.
0: Aga siis oled natukene varem alati minemas, et siin see liiklus on pisut muutunud. nagu suvele vastu.
1: Kui tuleb hommikusse ista, jah, on iga hommik, ei ole midagi.
0: Ei ole midagi, vaat oled hea endale raadio välja valinud, mida kuulata. Mis raadiot kuulad praegu? Kas on tuua raadio või on mingi muu meie üheksest valikust
1: veel?
0: Tuua. Kristo, aga siis sulle tutus tuttav tundus see lugu, mida ma siit lasin tagurpidi sulle. Millega tegu võiks olla?
1: Mulle meenutas ta Black Rocki tiitimees.
0: See on õige vastus, Kristo! Yes! Esimene finalist oled sina meil, kes lähed siis reedesesse loosimisse. Nii et tänase kohvi võid väga pidulikult võtta siis enda auks, et nii kiire hommikumängu siis ära tegid. Või oled sul see kohvi jooja? Mitu sa juba joonud oled?
1: Ikka.
0: Palju läheb siis seda kohvi hommikuti?
1: No, kaks tükki küll enne kui... liikuma
0: hakata. Aina liikumist juba. No aga sulle siis päikselist uut nädala algust, Kristo, ja aitäh õige vastuse eest. Püsi korraks veel liinil teistega, jätkame muusikaga nii kaua.
2: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taab Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Kell on 8.51 ja siis praegu vaataks üle, mis trendib 11. mail siin uue nädala alguses. No Shakira uus lugu Dai Dai on see, millest kindlasti väga palju räägitakse. Ametlikult lugu ilmub tegelikult 14. mail neljapäeval ja on siis selle aasta siis MM-i ametlik, jalgpalli MM-i ametlik lugu ja mis siis peaks veel selle kohta teadma on võibolla kõige parem lihtsalt natukene aimdust saada ja kuulata, kuidas siis see lugu kõlab Shakira esituses.

0: selliselt ta siis kõlab ja 14. mai on välja öeldud, et lugu on avaldumas ja kindlasti saab sellest tõesti globaalne hit, nagu oli tal tegelikult looga Waka Waka, mida ka ju fännid siia maani armastavad. Aga mis praegu kõige rohkem tähelepanu saab, on Charlie XCX Rock Music popiku näitlejanna siis avaldas singli. Tegelikult reedel tegi oma Brad Summeri ajastule lõpu ja laulab oma uues loos, et arvab, et tantsupõrand on surnud ja teeme nüüd rock muusikat. 11. mail kindlasti inime jagatud lugusid ka. Kui tähelepanu jagub uue nädal alguses ka üllatanud Mike T, siis teatada koosseisust Beastie Boys avaldas oma esimese debüüt soolo singli lugu kannab nime Switch Up. Ja tegelikult sai eksperimendina alguse siis koos tema poegade Davise ja Skyleriga. Aga siis popiliku kõlapildiga pärimus muusika ansambel Girly Strings ka avaldas emadepäeval silmas pidades uue loo ja muusika video Kevad lilled emale, mille kannab siis ka ansambel teada ja soovib tänada emasid nende sageli märkamatuks jääva panuse eest ja ansambel sõnul ei ole Kevad lilled emale pelgalt emadepäeva laul, vaid meelde tuletus olla oma emale tänulik iga päev. Nii et jätko tordi ja lillekimbuga siis tegelikult ka täna siis uue nädala alguses. Ja kuidas möödus emadepäev Eesti kuulsustel sellest elu 24 on kokkuvõtte teinud ja mis siis tegelikult veel trendib, mida kanda? Olete moega kursis, kui olete omaks võtnud segametallist ehte trendi. Selline hea viis oma ehete kollektsiooni siis maksimumi sellest võtta. Uus trend on mäss aegunud ehete reeglile. Enam ära stressa, kas siis näiteks kuldne kell sobiks kaela ehtega, mis on hõbedana või siis kumba kanda kas hõbedat või kuldehteid, et nüüd tegelikult on trendikas mõlemaid siis oma vahel koos kanda. Sellised ülevaated praegu, mis trendimas on siin uue nädala alguses. 8.53 on kell ja mõnusat ärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, on 11. mai, nädal ikka nagu tavaks on alustanud esmaspäevaga ja saan soovida siis head e-esmaspäeva ja tähelepaneliku e-puudlemist, sest et uus nädal siis puudlejate pidupäevaga alguse sai. E-esmaspäevi tegelikult on Eestis üldse 4 korda aasta jooksul, nii ka siis täna. Kuid ajaloos tagasi vaadates siis on ka asju, mis on juhtunud esimest korda, näiteks Eestis toimus esimene maratoni jooksuvõistlus ja seda aastal 1913. Kui siis tänasel kuupäeval Paldiskist läks starti siis maratoni jooksjad. No jooksmist jagub siia nädala teise poolde kohe palju. Hakka juba sooja tegema 16. mail antakse start ka LHV mai jooksule. Sooja tehakse ka homme algava 70. Eurovisiooni lauluvõistlusega. Päev on kahtlemata täna seal proovidest pinev. Aga raadioajaloos on täna oluline kuupäev. Täna saab 102 aastat, kui kell 9.35 Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikkusele mõeldud katse saade. Saade oli siis sellise katsetusega, et kas saab ülekanda siis Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontserti. Saade oli kuulatav Tallinnas ja Vändras ja Pärnus. Ja sellise toreda ajaloosündmuse puhul käis ka reporter mul siin stuudios külas, rääkis mulle sellest ajaloosündmusest lähemalt ja uuris ka ise lähemalt, kuidas on teha hommikuprogrammi 10. jaamas korraga samal ajal vähemalt sellist võimalust täna siis tänasel ajal. Aastul on Taab raadio pakkumas. Nii et vaata kindlasti õhtule reporterit. Mida võiks telekast aga reedel vaadata, eriti kui oled suur spordisõber, sellest peagi ka uudistes räägin ja profid tulevad kindlasti jääle juba reedel. Kuidas on aga ilmaga? Kas on oodata natukene jahenemist? Sellest saan sulle praegu rääkida. Ilm on natukene pilvine, kohati võib sadada hoovihma ja puhub lõunatuul 3-9 ning saartel ja läänerannikul ka kagu ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Nii et tugev tuul jätkub ja sooja kraade tuleb täna 14-19 ja ole siis tähelepanelik, et tuleoht on Eestis kõikjal väga kõrge. Hetketemperatuurid pakuvad praegu Pärnus 9 kraadi 10, on Narvas Kuressaares Haapsalus 11 sooja kraadiga, on Tallinn, Türi Paide, Otepe, Tartu, Valga 12 kraadi Võrus, Jõgeval ja Rakveres ja plus 12 ka Viljandis. Jätkuvalt esikohta sooja kraadidega hoiab Tõrva ja praegu 14 kraadi.

Väga mõnus lugu. Kell on 9:10 minutit, nüüd aga liiklusteavet ka neile, kes autoroolis. Tartus kuulajale siis Kase tänav on remonditööde tõttu seal suletud tänasest ja seda kuni 15. maini. Ja on muidugi ka Tartus liiklemine natukene läinud siis rahulikumaks. Tundub, et praegu vähemalt mina küll ei märka Tartu linnateedel mitte ühtegi ummikut. Aga hoopis teised lood on praegusel hetkel Tallinnas ja siin ei... Vaata, et ei olegi lõiku, mis ei oleks siis punaseks värvunud just selle siis Tallinna liiklusele. Näiteks siin on ikkagi ülemiste juures päris pikk autode rivi ja on ära kadunud mul praegu see ülejäänud vaade, aga kohe jätkan sellega nii. No näiteks Tammsaare teel siis pikk autode rivi seal Parditiigi pargi juures Sõpruse puiestel, mis sellega ristub linnu teel, on seisakuid Pärnu maantel päris pikalt, mis siis ületab seda Tammsaare teed. Ning ka tehnikatänavale hakkab midagi moodustuma, mis siis ristub jällegi pikalt punaselt joonena siis Pärnu maantel, mis ka on pika autode rividega, nagu näiteks ka siis veel Suur Sõjamäe, mis ka jõuab siis Tartu maantele välja, mis väga-väga pikalt siin tähendab, vähemalt mina näen, et pea, et siis Tartu maantel on kestmas ja veel siis Narva maantel, Kreutzwaldi tänaval, Jõe tänaval, kindlasti ka veel merepuiesteel on neid, kes naudivad head muusikat autaga siis ummikus olles, aga kahtlemata jõuad ikkagi lõpuks tööle ja ma arvan, et

oled endale sobiva muusikavaliku selleks teinud, et aeg läheks ka kiiremini. Aga palju ka on tark tee järgi igasuguseid liikluspiiranguid. No, näiteks ka Saaremaalt, kui kuuled, siis Saaremaakonnas Käesla Karala Loona teel on seal alustatud täna Londi silla ümber ehitusega ja vaat see ehitustöö seal kestab silla remont kokku 5 kuud ja kehtestatud on seal ka ümber sõit raske liiklusele suunatakse siis Kõrküla ja Käesla kaudu ja uuri siis rohkem infot ka lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist sulle!

Mõnusat hommikut, 9.24 näitab kell, esmaspäev 11. mai ja hommikul siin räägime ka, mida peaksid teadma siis 11. mai trendide kohta. No uues nädalas on trenditeadlik kanda ehteid omavahel siis niimoodi segades, ehk koos on trendikas kanda kuldseid ja hõbeehteid koos, nii et hõbedat värvitooni kui ka kuldset tooni siis omavahel niimoodi miksides. Ja seda miksitud ehite kombota näeme kindlasti palju ja kui kidagi märkad ka sedasi kanmas kuldset ja hõbedat koos, siis kindlasti teed talle komplimenti, et ta nii trendikas välja näeb. Sotsiaalmeedias aga siin näha näiteks tantsivad poliitikud, sest laupäeval vannutati ametisse uus peaminister Ungaris ja parlamendi hoone ette sinna koguneti ja muidugi tähelepanu haaras hoopis tulevane tervishoiuminister Zsolt Hegedus, kes tantsis parlamendi treppidel, kordades neid liigutusi, mis olid ka juba varem Ungaris viraliks läinud. Nüüd trendib siis ka ülema ilmselt, sest tegemist polnud vaid hetkega. Mees on saanud siis hüüdnime tantsipoliitik ja tundub, et igal sobival rõõmu hetkel siis ka rõõmustab rahvast oma tantsuga. Kõik trendib muidugi sotsiaalmeedias, mis on seotud Eurovisiooniga, sest homme juba algab ju esimene poolfinaal, kus astub üles ka Eesti. Muusikas aga jagub tähelepanu uue nädala alguses ka meid muusikaga üllatanud artistilt Mike D, teate ta koosseisust Beastie Boys, avaldas oma esimese debüüt soolosingli. Lugu kannab nime Switch Up. Ja sai alguse eksperimendina siis Mike D kodustuudios, sessioonide ajal koos tema poegadega Davis ja Skyleriga koos. Mike D pole Beastie Boysiga esinenud pärast oma bändikaaslase Adami lahkumist ja aastal 2012 ning bänd on jätkanud oma pärandi kinnistamist vinüülplaatide uus välja annetega Greatest Hits albumiga, siis ka siis dokumentaalfilmiga, aga Mike D tähistab oma uue loo ilmumist ja selle kuu lõpus mõne kontserdiga, seal hulgas kahe kontserdiga New Yorki rulluisu väljakul, seda siis 22. ja 23. mail, no eile astus ta üles Kalifornias. Aga Shakira uus lugu Dai Dai ilmub ametlikult neljapäeval ja räägitakse sellest oi kui palju juba ette, miks ei peaks ka siis tegelikult tähelepanu võtma. Selle aasta jalgpalli MM-i ametliku looga tegemist on ja kõlab see nii. Kõlab see sulle nii.

0: No let's go meie kaasis esmaspäevale. Oleme päris mõnusa hoo sisse annud ja jätkame kell on 9.26. Head ärkamist ja mõnusat hommikut.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Head hommikut, kell on 9.32 ja korra veel uudislehekülgedele. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib mandri Eestis kui ka saartel ning püsib jõus veel ka täna esmaspäeval. Kõrger lojaalsusindeksiga töötajad aga teenivad keskmiselt 2460 eurot selliste suurust brutokuupalka ning kolme aastaga on lojaalsuse hind kerkinud 25% võrra selgus Siivi keskuse tööportaali ja palgainfoagentuuri tööturu uuringust. Kõrge lojaalsusindeksiga töötajaid on kõige rohkem hariduses, kus 61% töötajatest on kõrge lojaalsusega. Kõige vähem on kõrge lojaalsusega töötajaid koristus- ja puhastus tööde valdkonnas ja ka turunduses ning majutuses. Noblessneris toimunud Eesti parima õpilasfirma finaalis tuli võitjaks õpilasfirma Kirjak. Noorte loodud ettevõtte tooteks on igavene kirjapulk, mis ei vaja tinti, on määrdumatu ja kestab kordades kauem kui tavalise tindiga pastakas. Idee sai alguse lihtsast soovist luua midagi päriselt uut ja kasulikku. Koduhoovis grillil metalli sulatamisest kasvas välja reaalne toode, mille suurt potentsiaali tunnustas ka Eesti parima õpilasfirma žürii. Norra väljaanne TV2 vahendab, et Euroopa ringhäälingute liit andis Iisraeli rahvusringhäälingule ametliku hoiatuse. Reede õhtul ilmus sotsiaalmeediasse hulk reklaamvideosid Iisraeli esindaja poolt Noam Bettani, kes kutsus inimesi üles kasutama esimeses poolfinaalis kõike oma 10 häält Iisraeli toetamiseks. 20 minuti vältel võeti Iisraeli delegatsiooniga ühendust ja paluti neil viivitamatult lõpetada videode levitamine ning tehti ka hoiatus. Riik astub üles esimeses poolfinaalis homme peale Vanilla Ninja etteastet. Spordist quadracerite maailmameistrivõistlused jätkusid Saksamaal Kleinhau rajal ning kuu aja pärast Karkse Nuia motokeskusesse jõudva MM-sarja kolmanda etappi järel on Kevin Saar teisel kohal. Maailmameistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 30. mail Ühendkuningriigis Kanada Heights rajal. Ja spordist veel juba sel reedel algavad Sveitsis jäähoki maailmameistrivõistlused, mille mänge saab otsepildis vaadata Tuua meedia telekanalitelt Tuua 5 kui ka Kanal 7. Sveitsis on mängupaikadeks Zürich ja Fribourg. Medalimängud ja finaal peetakse Zürichis ning Tuua 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis. Ilmad on pilvine, kohati sajab hoovihma, aga mõnusalt jagub ikkagi siia nädal algusesse soojakraade 14-19. Ja praegusel hetkel on siin natukene ka pilved moodustumas ja vist ikkagi päeva peale kohati oodata on hoovihma võimalust. Hetkel soojakraade Pärnus 90, Keilas, Narvas, 11, Kuressaares, Tallinnas, Jõhvis, 12 kraadi Otepääl, Põlvas ja Võrus ja 13 kraadi Tartus, Jõgeval, Rakveres. 13 ka Viljandis ning 14 kraadi sooja ja praegu termomeetri näit Tõrvas näitab 18 kraadi sooja. Mõnusat hommikut sinna!
1: Droon on kodupeegel.
2: Kas sa saad?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Kui mujalt ei leia, siis hoomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad hoomipoest. Vaata kohe hoomipood.ee.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: tere hommikust! My Hits Rockis kõlas sulle lugu Shut Up and Dance ja kell on 9.44 hommikul. Loodan, et esmaspäev on alanud sulle ikka väga hästi. Mõned soovitused veel, enne kui päeva siin siis korralikult käima lükkame. Täna siis esmaspäeval, 11. mail on e-esmaspäev ja toob siis veebipoodide ühiskampaania läbi siis väga palju soodustusi. Võtab osa üle 320 ettevõtte ja mine vaata ka üle, mida head saab endale siis soetada. Ja kui raha jääb ostlemisest ikkagi puudu, soovitan täna vaadata saadet Silmas silma, kus juttu tuleb rikkusest. Kanal 2 saates siis räägitakse sellest, et ikkagi ju kuuleme investeerimissoovitustes siit ja sealt. Aktsiaturud püstitavad rekordeid, aga ikkagi on keeruline aru saada, et miks me kõik siis juba jõukad pole. Investeerimisnõustaja Peeter Koppel räägib Silmas silma saates rahast, rikkusest ja turgudest. Aga kuidas oleks mõistus siin uueks nädalaks teravam, on võibolla siis kõige parem soovitus tähtis jälgida, mida sa tarbid, et ajul siis oleks võibolla hea nädala menü koostada näiteks sellistest komponentidest, mis siis turgutab sinu mõistust. Näiteks võiks koosneda toit siis rasvasest kalast, pähklitest, marjadest, täisteradest ja need aitavad siis hoida energiataset stabiilsena, toetavad keskendumist ja annavad kehale kasulike rasvu, kiudaineid ning antijooksudante. No pane kindlasti tähele ka oma kohvi tarbimise koguseid. Rääkisime täna ka Kristoga Tallinna lähistelt helistas ütles, et juba enne tema, enne kui ta teile asubki, on kaks tassi kohvi juba joodud ja valik tema hommikutes. No mõõdukas kogus kofeiini aitab tõsta erksust, parandab sinu reaktsiooni kiirust ja toetab ka keskendumist, mis on eriti kasulik just eksamite või pingeliste tööpäevade ajal. Samas liigne kohvi joomine võib tekitada ärevust, halvendada sinu und ja viia energiataseme kõikumiseni. Hea rusika reegel on 1-2 tassi päevas, eelistatult just päeva esimeses pooles, et uni jääks kvaliteetseks. Ja kui tunned, et kohv muudab sind natukene siis rahutuks, tasub proovida vahelduseks rohelist teed, mis sisaldab vähem kofeiini, kuid toetab tänu L-teaniinile rahuliku keskendumist. Nii et sellised valikud sulle siis mida tarbida, kuidas tarbida või mida ka õhtul siis telekast vaadata. Soovin nüüd praegu sulle ka mõnusa hommiku jätku, läheme järgmise muusikapalaga edasi ja head muusikat jagub siia hommikusse veelgi. Kell on 9.46, head ärkamist!
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
2: Aps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.

0: kuus minutit veel ja kell on siis 10 hommikul. No üsna hästi kulges see esimene hommik siin peale kosutavat nädala vahetust. Arvan, et läheb esmaspäev veelgi paremaks. No rõõmus päeva sünnipäevalistele ka. Alustame eurolauljaga, sest on ju Eurovisiooni nädal ja sünnipäeva tähistab Anna Salin, Rootsi laulja. Esimesed sammud kuulsuse teel tegi tegelikult Anna näitlejana. Nüüdseks 40 aastat tagasi astas siis üles filmis Pullerby küla lapsed mängis seal Annat ja nii samuti ka filmi järjes. Siis teises osas. Ja nende kahe filmiga tema näitlejakarjäär ka lõppes. 18-aastaselt kolis Anna Stockholmi, püüdis hakata lauljaks Eurovisioonile, siis jõudis ta ka ja olles siis tihti ka taustalauljaks solistina, aga esines Salin alles aastal 2002 Eurovisioonil ja toimus see Tallinnas Saku Suurhallis ja esitas Jaana Hallase Ilmar Laisaare, Pearu Pauluse ja Alar Kotkase lugu Runaway ja saavutas kolmanda koha. Kuidas läheb Eestil? Meil siis esimeses poolfinaalis seda juba siis selgita homne välja. Aga sünnipäeva tähistab ka Sabrina Carpenter, alustas karjääri Disney filmides, lauljana avaldas esimese EP aastal 2014 ja kandis see lugu nime Ei saa süüdistada tüdrukut, et ta proovis. Ja väga tore, et proovis 2014 avaldas ka oma kuuenda stuudioalbumi ja siis valastales välja selle kuuma ja kuulsa Espresso. Sulle aga mõnusad siis ka esimest võibolla kohvi tassi siin selles hommikus võibolla ka kolmandat, aga toredat päeva siis iga lihule sulle siin esmaspäevas. Täna mul oli ka väga-väga tore hommik, külas käis reporter, õhtul saad siis näha, mis tõi Karel Reisenbuki hommikustuudesse. Saan juba vihjata, et üks põhjus võis olla see, et juba 102 aastat tagasi läks tänasel kuupäeval kell 9.35 eetrisse üks test saade siis. Ja ma arvan, et siin ka meil saade hakkabki läbi saama. Olen taas tagasi juba homme hommikul algusega kell 7. Toredat päeva sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul aga kahu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läärerannikul kagu ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
7: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-ndatest ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kas jäänud külma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
4: Täna õhtul Kanal 2s.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 12.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 13.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Carglass parandaa.
1: Helistä telefonil 1720.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
6: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul, 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 13.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna reporteris.
8: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Täna reporteris.
8: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Eelolaval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 12.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
6: Olur, mida sa mu garasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
7: Teel püsimiseks.
6: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
7: Jaa, ma tahan ju võita.
6: Mida võita?
7: Red Bull Soapbox reissi.
6: Kus see millal see veel toimub?
7: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
6: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
7: Paps, see on minu võistlus.
6: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
9: Täna reporteris.
10: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Täna reporteris. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20, lähnerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 11.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetab Unibet .

0: Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks kummel vihma kalle langeb.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.